0: Prvi stav sonate za violinu i klavir u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo u interpretaciji Nevene Popović klavir i Maje Jokanović violina.
1: BH Radio 1.
0: Naredne minute naše emisije ispunit će imprompti u C-molu broj 1 opus 90 Franca Schuberta, Silvija Kapova, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
2: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg

0: urednik i voditelj Damir Galijašević.
1: Poštovani slušalci, na početku još jednog izdanja emisije Blago iz našeg arhiva želimo vam srdačnu dobrodošlicu. 30. juna 2023. godine zauvijek nas je napustio Sejo Pitić, jedan od posljednjih istinskih, autentičnih tumača Sevdalinke. Seje Pitića sjećamo se u ovoj emisiji. Naše druženje počinjemo snimkom Sevdalinke Gledaj me draga, nagledaj me se iz 1981. godine. U Stamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo, Sejo Pitić.

Kratka biografija Seje Pitića glasila bi: rođen je u Sarajevu 26. septembra 1946. godine. Od ranih 60. godina bavio se muzikom kao gitarista, bas gitarista i pjevač. Šira javnost pamti ga po čuvenom jugoslovenskom hitu autora Mijata Božovića Topla zima, plava žena, s kojim je nastupio na festivalu Iliđa 1980. godine. Na ovom festivalu Sejo Pitić nastupao je i kasnije pjevajući pjesme Zajma Imamovića, Joze Penave i Sretena Belančića. Struka i nauka pamti ga kao vrsnog interpretatora sevdalinke, poznavaoca sevdalinskog repertoara i stila. U narednih 20 minuta svojevrsna radijska premijera. Godine 1982. televizija Sarajevo realizovala je emisiju Druženje s pjesmom, u kojoj je Sejo Pitić pjevao uživo neke pjesme iz svog repertoara. Snimak ove emisije sačuvan je u arhivu BHRT-a i danas ga premijerno emitujemo u programu Radija Bosne i Hercegovine. Muzička pratnja Seji Pitiću bio je Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Period agresije na Bosnu i Hercegovinu Sejo Pitić proveo je u Sarajevu kao redovan učesnik muzičkog života Sarajeva pod opsadom, te kao jedan od inicijatora i revnosnih članova sarajevske ratne estrade. Evo i jedne pjesme iz tog doba, autora Spase Beraka i Fuada Ruvića, Bosanko, ti budi jaka. Drugi glas pjeva Ljubica Berak, a solista ove pjesme je Sejo Pitić.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 23. juni 2026. godine. Na današnji dan 1537. godine, na povratku u Španiju, umro je istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike koja je stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. godine osnovao je naselje Buenos Aires. 23. juna 1668. godine rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico ili Gian Battista, osnivač filozofije i istorije i preteča moderne estetike. Tvrdio je da je površni osjećaj pravde nagonski i da se izražava u religijskim oblicima, da u kasnijem razvoju čovjek postaje sposoban za apstraktno mišljenje i tek potom za filozofska načela prava. Pjesništvo je izdvojio kao autonomnu emanaciju duha, a i sam je pisao stihove na latinskom i italijanskom. Zbog dekreta o ukidanju takozvanih narodnih radionica otvorenih pod pritiskom radničkih demonstracija u februaru 1848. u kojima se zaposlilo 150.000 nezaposlenih, u Parizu je 23. juna 1848. godine izbio ustanak radnika koji je poslije tri dana ugušio general Louis Cavaignac i naredio strijeljanje 11.000 radnika. Na današnji dan 1894. godine na kongresu u Parizu i pod idejnim vodstvom baruna Pierre de Coubertina osnovan je Međunarodni olimpijski odbor. Njegova je ideja bila oživjeti oblik natjecanja poznat u Staroj Grčkoj po modelu sportskog međunarodnog natjecanja najvišeg ranga. Na istom je kongresu odlučeno da će domaćin prvih olimpijskih igara biti Atina, te za godinu održavanja odabrana 1896. godina. 23. juna 1899. godine rođen je književnik i prevoditelj Gustav Krklec. Postao je poznat po svojim pjesmama za odrasle, a istakao se zbirkama Darovi za bezimenu i Srebrna cesta. U zbirkama je pjevao o životu, ljubavi i prirodi. Svakako je bio najpoznatiji po svojim basnama, telegrafske basne, jer je njima unio novost u dječju poeziju. Basna je nazvao telegrafskim jer je na brzi, kratak način prenosio svoje poglede na društvene odnose i na svijet. Autor je i brojnih eseja, kritika, putopisa, feljtona i aforizama, a među najvažnije prijevode mu spadaju oni Puškina, Prešerna i Brehta. Alan Matison Turing, engleski matematičar, logičar i kriptograf, rođen je na današnji dan 1912. godine. Smatra se ocem modernog računarstva. Napravio je koncept algoritama koji se danas koristi u svijetu i računanja pomoću Turingove mašine. 23. juna 1947. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je usvojen takozvani Taft-Hartleyev zakon kojim je ograničeno pravo radnika da organiziraju štrajkove. Šefu države je dato pravo da na 80 dana suspendira svaku štrajkačku akciju koju ocijeni opasnom za nacionalnu sigurnost. Na današnji dan 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk. 1954. godine izumio je vakcinu protiv dječje paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od opake bolesti. Bio je profesor sveučilišta u Pittsburghu te direktor istraživačkog laboratorija za epidemiološke i virusne bolesti. Građani Velike Britanije su na referendumu održanom 23. juna 2016. godine odlučili izaći iz Evropske unije. Oko 30 miliona građana je glasalo, a 52% Britanaca je podržalo Brexit. 4 godine kasnije, nakon niza prepreka i odgoda, 31. januara u ponoć Velika Britanija prestala je biti članica Evropske unije.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Well, it's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

muzici dana BH Radija 1 slušamo numeru koja je 1987. godine promijenila način na koji posmatramo obrede velikih hitova. Uvijek na granici između umjetnosti i provokacije, slovenački bend Laibach i njihov neponovljivi Opus Dei.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otvoreni studio BH Radija 1 saznaje pripadnici policijske uprave Trebinje od danas do četvrtka 25. juna realizirat će pojačanu kontrolu korištenja sigurnosnih pojaseva, sigurnosnih sjedalica i upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje. Prema važećim zakonskim propisima upotreba sigurnosnog pojasa je obavezna za sva lica u vozilu. Iz policije su naveli da zakon propisuje upotrebu sigurnosne sjedalice ili podmetača sve do 12. godine djeteta. Prema zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, telefon se može koristiti tokom vožnje jedino ukoliko vozač koristi hands-free sistem. Policijska uprava Trebinja je apelirala da svi učesnici u saobraćaju, s obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja i broj pješaka, kao i turističku sezonu, prilagode vožnju uvjetima na putu. Ovom informacijom, poštovani slušatelji, zaokružujemo ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1 za 8 minuta, tačno u 10. Poslušajte naše nove vijesti.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine te privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske danas u Sarajevu organiziraju konferenciju pod nazivom Primjena evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma u Bosni i Hercegovini, izazovi i prilike za privredu. Evropska direktiva o krčenju i degradaciji šuma predstavlja jednu od najznačajnijih regulatornih promjena za kompanije koje izvoze na tržište Evropske unije. Uvođenjem obavezne sljedivosti i dokazivanja porijekla sirovina, nova pravila postavljaju pred privredu zahtjevne standarde usklađivanja koji će posebno pogoditi drvnu, prehrambenu i druge izvozno-orijentirane industrije. Mnoge bosansko-hercegovačke kompanije koje izvoze na tržište Evropske unije suočit će se sa kompleksnim regulatornim zahtjevima, povećanim administrativnim i operativnim troškovima, potrebom za uvođenje sistema sljedivosti te rizikom gubitka tržišta u slučaju neusklađenosti. S obzirom na značaj Evropske unije kao najvažnijeg vanjsko-trgovinskog partnera Bosne i Hercegovine, pravovremeno prilagođavanje zahtjevima Evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma ključno je za očuvanje izvoza i konkurentnosti domaćih kompanija. Radi razmatranja izazova i mogućnosti podrške u procesu usklađivanja sa novim pravilima, konferencija će okupiti predstavnike institucija, kompanija i međunarodnih partnera.

I uz pjesmu Uhvati ritam parnog valjka polako privodimo kraju današnje druženje u otvorenom studiju BH Radija 1. Sa vama su od 7 sati i 30 minuta bili Mirza Omanović i Ljiljana Pepović. Sa vama smo ponovo i sutra od 7 sati i 30 minuta u novom izdanju otvorenog studija BH Radija 1. Do slušanja.

0: kako to neće ljudi gledati.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Čančar, za ovo kratko gostovanje na talasima BH Radija 1 i radujemo se naravno susretu i druženju u Jajcu.
0: Hvala vama i bilo mi zadovoljstvo.
1: Poštovani slušalci, Fikret Čančar, direktor Doma kulture Jajce i prvi čovjek pozorišnih kazališnih igara koje se održavaju u Kraljevskom gradu, bio je naš gost.
2: Sa Fikretom Čančarom razgovarala je naša Danijela Regoje, a u Sarajevskom ratnom teatru Sartar u toku su probe za predstavu Na čijoj strani, nastalu prema drami britanskog dramatičara i scenariste Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički i u koprodukciji kazališta Ulysses i Sarajevskog ratnog teatra. Harwood je napisao uzbudljivi slojevit dramski sukob nakon Drugog svjetskog rata između američkog istražitelja Steve Arnolda i jednog od najvećih dirigenata 20. stoljeća, dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furwanglera, koji je tvrdio da je umjetnost odvojena od politike. Tekst i predstava propituju tu vezu, ali i individualnu odgovornost i moral umjetnika i običnih ljudi, i govori o moralnim izborima i kompromisima. Premijera je na Brijunima 31. jula, a na sceni Sarajevskog ratnog teatra je u septembru. A u Narodnom pozorištu Republike Srpske počeo je rad na novoj predstavi na sceni Petar Kočić. Radi se o predstavi Sin po tekstu savremenog francuskog pisca Floriana Zelera u režiji Belinde Stijak. Sin je potresna drama koja se bavi složenim pitanjima odrastanja, usamljenosti i međusobnog razumijevanja, otvarajući teme koje se tiču savremenog čovjeka i izazova sa kojima se suočavaju roditelji, ali i djeca. Glumačku postavku čine Ilija Ivanović, Boris Šavija, Nataša Perić, Snježana Mišić, Vladimir Đorđević i Rok Radiša. Premijera je planirana također u septembru. I za kraj ovog dijela emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, kada govorimo o teatru i umjetnosti na daskama koje život znače, informacija da je i u gradskom pozorištu Semberija u Bijeljini počeo rad na novoj predstavi. Radi se o predstavi Ruganje narodu autora Uroša Čupića, a u režiji Patrika Lazića. Predstava je koprodukcija gradskog pozorišta Semberija i Sterijinog pozorja, koje je ovom tekstu dodijelilo prestižnu nagradu proglasivši ga najboljim domaćim originalnim dramskim tekstom za prošlu sezonu. Ruganje narodu kamerna je porodična drama iz savremenog života snažnog satiričnog naboja, čija je središnja tema kolektivna trauma i ksenofobija kojoj smo podložni svi mi na Balkanu. Premijera je planirana početkom oktobra.
3: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Tradicionalna međunarodna manifestacija Mostarsko ljeto počinje u četvrtak koncertom Šejle Zonić na platou iza gimnazije Mostar, čime će započeti još jedno izdanje jednog od najznačajnijih kulturnih festivala u Hercegovini. Ovogodišnje izdanje donosi bogati žanrovski raznolik program koji zajednički organizuje pet mostarskih javnih ustanova kulture: Narodno pozorište, Pozorište Lutaka i Narodna biblioteka Mostar, te Muzej Hercegovine i Centar za kulturu. Publiku tokom narednih sedmica očekuje niz koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, radionica i uličnih performansa. U istočnom Sarajevu sutra se otvara kulturna manifestacija Principovi dani. U svom 10. izdanju donosi raznovrstan program, promocije knjiga, koncerte, monodramu, a okosnicu čini međunarodna likovna kolonija Beli Vuk. Organizator Principovih dana, koji će trajati do 30. juna, je Kulturni centar, čija direktorica Nikolina Pandurević najavljuje neke od sadržaja manifestacije.
4: Većina događaja će biti održana samo otvaranje Principovih dana u parku Gavrilo Princip, to jeste u Amfiteatru parka. Očekuje nas bogat kulturno-umjetnički književni sadržaj. 24. juna otvaramo i u okviru otvaranja manifestacije otvaramo i likovnu koloniju Beli Vuk. Dakle, otvaranje će se desiti u Teatru parka Gavrilo Princip, a cijela kolonija

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Večeras u 20 sati 30 minuta u Mostarskom OKC-u Abrašević biće prikazan dokumentarni film Mračna

U sa vama bili muzička urednica Vanja Ilić, tehnički realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

muzici dana BH Radija 1 slušamo numeru koja je 1987. godine promijenila način na koji posmatramo obrede velikih hitova. Uvijek na granici između umjetnosti i provokacije, slovenački bend Laibach i njihov neponovljivi Opus Dei.

5 mjeseci kasnije, kada joj se starateljstvo ukida. 23. juna 1982. PGP RTB objavio je debitantski album beogradske novovalne rock grupe U škripcu pod nazivom Godine ljubavi. Potvrđen je status grupe kao lidera druge generacije beogradskog novog vala.

23. juna 1953. je Janko Jani Kovačić, slovenački muzičar, kantautor, pisac, filozof, pedagog, rođen u Ljubljani. 29. juna 1958. u studio koncertne dvorane Istra, danas Zemlje.

27. juna 1955. Petar Lovšin, pjevač, autor i osnivač punk grupe Pankrti, rođen je u Ljubljani. 23. juna 1967. zagrebačka beat grupa Delfini, koju smatraju jednim od najboljih sastava prvog naraštaja zagrebačkog rock'n'rolla, objavila je debitanski extended play single s autorskom pjesmom njihovog ritam gitariste Branimira Bakovića Noćas kad si otišla, te tri interesantne obrade I'll Go Crazy James Browna, Gloria grupe Dem i Kalež Bre Anđo, makedonski tradicional, što je jedan od prvih slučaja fuzije električnog bita i folklornog motiva. Viz Delfini Zagreba osnovan je 63.

0: i pop i rock rokovnik.
1: . 26. juna 59. rođen je rok novinar Aleksandar Žikić, urednik Džuboksa i časopisa Pop Rock i Ukus nestašni. 29. juna 67. engleski rock sastav Hollies, predvođen gitaristom Grahamom Nashom, na turneji stiže i do Jugoslavije, do Beograda. Hollies su bili druga velika engleska popularna rock grupa nakon Searchersa, koja je gostovala u Jugoslaviji 66. kada su održali koncerte u Beogradu i Novom Sadu, a 67. u Zagrebu i Beogradu. Hollies su osobito popularni za vrijeme britanske invazije, specifični po višeglasnom pjevanju, te tim stilom uticali na mnoge druge grupe širom svijeta.

konceptualni, eksperimentalni i elektronski muzičar poznat kao Rex Iluzivi u tumačenju Nevidljivi kraj. 24. juna 1976. Jugoton je objavio treći studijski album Ibrice Jusića Nostromo. Zapaženi brojevi su Jusićeve autorske pjesme Anastazija, pjesma o verglašu na uglu ulice i Nostromo, kao i obrada Pismo Čali ili Čale moj iz repertoara Olivera Dragojevića, te najslavnija pop šansona Hrvoja Hegedušića, balada iz predgrađa.

29. juna 1999. u Moderni u parku Novi Sad priređen novi u seriji koncerata Pavarotti and Friends. Pavarottijevi muzički prijatelji koji su se pojavili na sceni su Mariah Carey, Ricky Martin, Gloria Estefan, Boyzone, B.B. King, Lionel Richie, Gianni Morandi, Joe Cocker i Zucchero. 26. juna 1996. Van Halen objavljuju da Sammy Hagar, njihov glavni pjevač od 1985. više nije sa grupom i da su u studiju te

rade sa originalnim glavnim pjevačem Davidom Lee Rothom. Roth snima dvije nove pjesme sa bendom za njihov prvi album najvećih hitova, ali je odbačen kada u oktobru dovode Gerija Ceronea kao novog fronta.

0: predah uz sevdah.
1: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

20 sati i 33 minute slušate emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1. U Houstonu je u toku ona pauza za hidrataciju ili osvježenje, ona obavezna pauza koja to pravilo je sinoć ili tačnije rano jutro s posljednjo evropskom vremenu prekršeno na utakmici između Francuske i Iraka u Filadelfiji. Naime, nakon prvog poluvremena uslijed je prekid utakmice zbog nevremena. Sve je to bilo onako nagovješteno da bi se moglo desiti i ranije. Meteorološke prognoze su govorile o tim mogućim padavinama, vjetru, oluji u tom dijelu Amerike, i to se i desilo, i odmah po završetku prvog poluvremena gledaoci su upozoreni da se sklone unutar stadiona. Padala jaka kiša, bilo je i grmljavine, a zna se to pravilo, ukoliko se zabilježi grmljavina u krugu od 13 km od stadiona, onda se automatski utakmica prekida i čeka se vrijeme da se može nastaviti. Eto, to se desilo sinoć u Filadelfiji, prekid trajao gotovo 2 sata, tako da nije bilo te hidratacijske pauze u drugom poluvremenu, a ta utakmica se onda kasnije preklopila djelomično sa utakmicom koju su igrali Norveška i Senegal. Francuska lagano sa Irakom 3-0, Norveška sjajno odigrala još jedan meč, zabilježila drugu pobjedu na prvenstvu i savladala Senegal rezultatom 3-2. Jedna ispravka što se tiče ove utakmice Portugala i Uzbekistana. Naime, ovaj autogol za 4-0 Portugala pripisan je golmanu Uzbekistana Nematovu. Šta se desilo? Desilo se to da je nespretno reagovao Husanov, lopta ga je udarila prvo u nogu pa u grudi, krenula je prema golu i u pokušaju da spriječi put lopte u mrežu, Husanov je, Nematov je dotakao, dakle, golman Uzbekistana, i eto, on je ipak taj koji je upisan kao strijelac ovog autogola za 4-0 za Portugalce. A sada se malo vraćamo još ovoj utakmici koja slijedi od 1 sat poslije ponoći u Torontu, dakle, meč između Hrvatske i Paname, pa poslušajmo kakva su razmišljanja i prognoze čovjeka koji se drugi put, koji se vratio u Sarajevo i drugi put preuzeo klupu ekipe sa Koševa. Radi se o hrvatskom stručnjaku Zoranu.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za ovaj put odabrali smo da predstavimo album koji donosi djela nama, da budemo iskreni, nepoznatih belgijskih kompozitora koji su živjeli na prelazu iz 19. na 20. vijek. Josefa Rajlanca, koji je živio od 1870. do 1965. i njegovog savremenika i sugrađanina Karla Mestaha, koji je živio od 1850. do 1924. Ovo, za ostatak svijeta, muzičko otkriće imamo zahvaliti Rajlanc triju iz Briža, koji nosi ime vjerovatno od renesanse najvažnijeg kompozitora iz ovog grada na zapadu Belgije. Nekoliko rečenica o kamernom sastavu koga čine violinist Jeroen de Beer, violončelist Peter Jan de Smet i pijanist Peter Jan Verhoeven. Osnovan je 2009. u Brižu, a osvojene prve nagrade veoma brzo donijele su im ugled i priznanje. Da spomenemo neke od tih konkursa. Flamo takmičenje, Evropski muzički festival za mlade, Belfius, Međunarodno takmičenje Leopold Belin u Francuskoj, France Musique, Supernova. Trio je i inače fokusiran na izvođenje dijela flamanskih kompozitora, a posebno onog po kome su se i nazvali. Tako su nakon albuma na koji su uvrstili Rajlancova klavirska trija za kuću etc. snimili i ovaj album sa kvintetima. U realizaciji su im se pridružili violinistkinja Linde Ferjans i violist Semjus Hiki. Mi sada slušamo klavirski kvintet broj 1 u A-molu Josefa Rajlanca.

Violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio izveli su klavirski kvintet broj 2 u B-duru Josefa Rylandsa. Kompozitori iz Briža, Karl Mestah i Josef Rylands, poznavali su se vrlo dobro. S obzirom na to da su njihova djela bila među najcjenjenijim u Flandriji tokom romantičarskog perioda, bilo je sasvim prirodno da Rylands trio želi da djela ova dva kompozitora učine prepoznatljivim široj javnosti. Stoga i mi upoznajemo Karla Mestaha. Rođen je 1850. a preminuo je 1924. Potiče iz porodice koja nije bila samo vrlo muzikalna, već i vrlo poduzetna. Njegov otac nije bio samo lokalni učitelj, već i crkvenjak i orguljaš lokalne crkve, geodet, trgovac, a bavio se i hortikulturom. Slično je bilo i sa djedom, koji je također bio i crkvenjak i orguljaš, bavio se hortikulturom i trgovao je cvijećem. Karlo je položio za geometra, ali je težio umjetničkoj karijeri nakon što je diplomirao na konzervatoriju u Brižu. Njegovi profesori su ga usmjeravali da istrajava u promociji svog flamanskog identiteta, što je on i poslušao. Pokazao se kao uspješni kompozitor flamanskih pjesama, zasluživši time poštovanje i prijateljstvo tada uvaženih kreatora muzičkog života. Pored toga, a poput svojih predaka, Karlo je radio kao crkvenjak i orguljaš, geometar i trgovac cvijećem, sve do imenovanja za direktora konzervatorija u Brižu 1900. Uprkos nekim lijepim orkestarskim djelima, bio je prvenstveno poznat po već spomenutim flamanskim pjesmama. Klavirski kvintet koji ćemo čuti datira iz 1880. i, iako nije karakterističan za kompozitora, koji je inače pokazivao malo ili nimalo interesa za kamernu muziku, ipak pruža uvid u visokoromantičarsku kamernu muziku u Flandriji. Utjecaji su nepogrešivo njemački, ali je struktura i harmonija mnogo jednostavnija od njemačkih djela iz istog perioda. Zanimljivo, ovaj kvintet ostavio je kao dvostavačan, a s obzirom na to da ne postoji izvještaj u štampi o bilo kakvom javnom izvođenju, pretpostavka da ga nije završio čini se izvjesna. Mi sada slušamo klavirski kvintet u G-molu Karla Mestaha. Izvode violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio.

O Zuki Džumhuru govorili su Abdullah Sidran, Dževad Karahasan, Hadžem Hajdarević, Alija Pirić, Selvedin Avdić. Autorica Koraljka Kurzenberger, urednica programa Sanija Salihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Subverzija je lansirala 5 novih singlova sa nadolazećeg albuma Da slobodnog neba. I eto barem 5 razloga za Subverziju slušamo u sljedećih 5 epizoda. Krenimo sa pjesmom imena Ono što jeste.

u prioritete Ujedinjenih nacija koji kažu voda, hrana i energija. Kad govorimo o vodi, hrani i energiji, svi oni elementi i žive i nežive prirode su uključeni. Znači, mi posvećeni smo organizaciji skupova koji žele da omoguće duži život ove planete, da budu dobri za sve. Kongres su organizovali na internacionalnom nivou koji su bili posvećeni transportu i transportnoj infrastrukturi. Oni su uvijek internacionalni.

0: počeo je rad na novoj predstavi na sceni Petar Kočić. Radi se o predstavi Sin po tekstu savremenog francuskog pisca Floriana Zelera u režiji Belinde Stijak. Sin je potresna drama koja se bavi složenim pitanjima odrastanja, usamljenosti i međusobnog razumijevanja, otvarajući teme koje se tiču savremenog čovjeka i izazova sa kojima se suočavaju roditelji, ali i djeca. Glumačku postavku čine Ilija Ivanović, Boris Šavija, Nataša Perić, Snježana Mišić, Vladimir Đorđević i Rok Radiša. Premijera je planirana također u septembru. I za kraj ovog dijela emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, kada govorimo o teatru i umjetnosti na daskama koje život znače, informacija da je i u gradskom pozorištu Semberija u Bijeljini počeo rad na novoj predstavi. Radi se o predstavi Ruganje narodu autora Uroša Čupića, a u režiji Patrika Lazića. Predstava je koprodukcija gradskog pozorišta Semberija i Sterijinog pozorja, koje je ovom tekstu dodijelilo prestižnu nagradu proglasivši ga najboljim domaćim originalnim dramskim tekstom za prošlu sezonu. Ruganje narodu kamerna je porodična drama iz savremenog života snažnog satiričnog naboja, čija je središnja tema kolektivna trauma i ksenofobija kojoj smo podložni svi mi na Balkanu. Premijera je planirana početkom oktobra.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Tradicionalna međunarodna manifestacija Mostarsko ljeto počinje u četvrtak koncertom Šejle Zonić na platou iza gimnazije Mostar, čime će započeti još jedno izdanje jednog od najznačajnijih kulturnih festivala u Hercegovini. Ovogodišnje izdanje donosi bogati žanrovski raznolik program koji zajednički organizuje pet mostarskih javnih ustanova kulture: Narodno pozorište, Pozorište Lutaka i Narodna biblioteka Mostar, te Muzej Hercegovine i Centar za kulturu. Publiku tokom narednih sedmica očekuje niz koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, radionica i uličnih performansa. U istočnom Sarajevu sutra se otvara kulturna manifestacija Principovi dani. U svom 10. izdanju donosi raznovrstan program, promocije knjiga, koncerte, monodramu, a okosnicu čini međunarodna likovna kolonija Beli Vuk. Organizator Principovih dana, koji će trajati do 30. juna, je Kulturni centar, čija direktorica Nikolina Pandurević najavljuje neke od sadržaja manifestacije.
2: Većina događaja će biti održana samo otvaranje Principovih dana u parku Gavrilo Princip, to jest u Amp teatru parka. Očekuje nas bogat kulturno-umjetnički književni sadržaj. 24. juna otvaramo i u okviru otvaranja manifestacije otvaramo i likovnu koloniju Beli Vuk. Dakle, otvaranje će se desiti u teatru parka Gavrilo Princip, a cijela kolonija se održava kao i svake godine u selu Tvrdimići u istočnom Novom Sarajevu, koji zaista jedan prelijep turistički i prirodni potencijal naše opštine. Tu će se sama kolonija održati i željela bih napomenuti da ćemo imati 11 učesnika u okviru ovogodišnje 8. po redu kolonije. Učesnici su iz zemalja regiona i same izložba i završetak radova desit će se 28. juna u prostorijama Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. 26. juna muzičko-poetsko veče Spućeni u pjesmi učestvuju Ognjen Kandić, Maja i Luka Novosel, a specijalni gost na muzičko-poetskoj večeri bit će Pavlina Radovanović. 27. juna u subotu očekuje nas monodrama Vuk Stefanović Karadžić u izvođenju Ljube Božovića na Trgu Republike Srbije.
0: Nikolina Pandurević, direktorica Kulturnog centra Istočno Sarajevo, najavila određene sadržaje u okviru Principovih dana koji se otvaraju sutra, a predstavljen je i program 11. internacionalnog festivala književnosti Bukstan, koji će biti održan od 1. do 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je Gluho doba, a na otvaranju festivala bit će dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za Mali roman o tišini. Bukstan donosi bogat program u kojem će učestvovati